0: lyssnar på Swap Meet Radio.
1: Ställ nu från flaskorna, pojkar, nu så vi börjar köra på allvar här sen.
2: Är ni klara, grabbar?
1: Ja, men... Ja.
2: Du också, Börje.
1: Ja, men jag som har rättat till koggen alltså. Stå inte och prata skit nu, utan nu kör vi igen. 1, 2, 4 och 65.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som lade grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena! Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swapmeet i kanonpriser. Vi gör öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in!
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfilé planka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarboden i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under Swapmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
0: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
5: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
7: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
8: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzeria och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela swapmeet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfilé planka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag, 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
11: Nu

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en bra King grill under SwapMe. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
9: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
10: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi har öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller.
8: Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolking grill under Sportmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
8: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
9: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena! Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in!
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
11: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en bra King grill under SwapMe. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
0: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
5: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
7: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
8: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap.

Pop meets radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping. Mm.

0: Hiphop meet radio.
1: Ja, men det här är Radio Treby som sänder Swap Meet Radio. Så man inte förväxlar det här med olika frekvenser, olika radioprogram och grejer där. Marcus Larsson heter jag.
2: Stefan Ljung heter jag.
1: Du, det är gött att det där regnet som vi har dras med nu sen igår, det har försvunnit.
2: Ja, det känns riktigt gött nu alltså. Vi har fått lite regn på, ska man säga.
1: Ja, vi har ju varit framme på torget i Lidköping där senare idag är finbilscruising och försökt sätta upp lite ljud. Och ljud och kablar och vatten i regn, och, eller ja, när det blir sådana grejer, allt blir så tungjobbat.
2: Mm, men nu ser det rätt bra ut. Det börjar liksom, vi är ju på fältet här nu, det börjar ju klarna upp.
1: Precis, vi står faktiskt nere här och kikar ut över ett mer och mer torrare fält än vad jag står i vatten just nu, men det är ju självbevågat.
2: Ja, nej, men det rullar ju in bilar, så nu börjar ju hända saker här.
1: Precis. Vi ska väl ta och kolla läget här under två dagar. Idag fram till klockan 4 och sen imorgon fram till också 4. Men musiken kommer ju rulla på här på 93,9 under de här dagarna med tidsenlig musik, kan man säga.
2: Jajamän, och ni kommer även kunna se oss och höra oss då på Finbergskos igen klockan 17 ikväll.
1: Just det, ja, då får vi kamma oss lite grann där.
2: Ja, precis.
1: Bra, här kommer en som, han tog cykeln istället. Det ser lite tungjobbat.
2: Han har hela asfalten att köpa, så cyklar han på gräsmatta.
1: Ja, ja, så kan det vara.
2: Ja, Marcus, vi kör väl igång då?
1: Ja.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja visst, det är Kent Ford du hör i Swap Meet Radio. Stefan vet jag är iväg ute på fältet. Hur långt har du kommit?
2: Ja, men jag har en bit ut på fältet här och klev på. Vem var det då?
3: Ja, Tommy Ledberg heter jag.
2: Och du ska vara speaker här?
3: Jajamensan, idag ska vi bara spika på bedömningen och gå runt och prata lite med folk och bara se vad som händer och ha det mysigt helt enkelt.
2: Och vad förstått så har du aldrig varit här tidigare?
3: Ja, inte på den här träffen, nej, det är ju första året.
2: Mysigt, nu får du se hur det går till då. Ja, vad är din uppgift här då?
3: Ja, men jag ska ju prata om bilarna, förklara för publiken som sitter på läktaren här vad det är för bil och intervjua föraren och höra, han får berätta lite grann om sitt fordon och sånt där under bedömningen. Och sen går vi runt lite bland bilarna och pratar med andra utställare här som kanske inte vill ha sin bil bedömd men som ändå är här på träffen.
2: Vad är din bakgrund för att hoppa in i det här? Det gör man ju inte hur lätt som helst. Du har ju förmodligen enorm kunskap om bilar.
3: Ja, men jag har hållit på med bilar sedan jag var 18 så, och liksom byggt bilar och customiserat bilar. Jobbat på ett bilmuseum har gjort och tagit hand om 50-60-tals, 70-tals bilar. Så att jag har ju varit med ganska mycket i den här svängen om man säger. Jag har åkt dragarbil sedan 70-talet.
2: Så det är ditt stora intresse?
3: Ja, det här och musik är ju mina stora intressen.
2: Vilka är dina favoritbilar då? Bil? Du nämnde någonting förut här.
3: Ja, men jag har så många favoritbilar. Men min drömbil, den har jag nu. Det är en 70 Challenger Cab, en RT Cab med Hemi. Det är min drömbil.
2: Så nu är det färdig?
3: Nej, inte riktigt ännu. Det finns många fler bilar. Jag skulle vilja ha en Lincoln 64 Cab också. Jag skulle ha en Cheva 57 Cab. Jag har haft en 57 med HT, men jag är Cab-människa.
2: Mm. Och din kunskap har du tagit till Lidköping här till då, att ta fram bilar till Finbilscruising då bland annat?
3: Nej, det är faktiskt inte jag som gör utan det får andra göra. Jag ska bara prata om dem.
2: Du ska bedöma dem som kommer i alla fall. Det står redan några på kö, säger jag.
3: Ja, bedömningen är det andra som gör men jag pratar om bilarna under bedömningen.
2: Mm. Ja, spännande dagar, två här.
3: Ja, det här blir jättekul alltså. Jag ser verkligen fram emot det här.
2: Stort tack för detta.
3: Tack själv.
2: Lycka till.
3: Tack.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja, men det här är ju från Lidköping och Swap Meet 2026. Big Swap Meet heter det till och med.
2: Ja, nu börjar vi värma upp.
1: Precis, det blir lite svettigt nästan här.
2: Ja, det är ingen regn i alla fall.
1: Nej, precis. Det är grejer som händer på scenen här där vi står just nu. Vi ska ta oss ut mer och mer på fältet i kommande timme. Tänkte jag, vi tar våran fina lilla bil och ut och drar lite så vi har koll på läget, vad som händer på fältet.
2: Ja, våran lilla gröna groda kommer ni se åka runt här på fältet.
1: Ja, precis. Vi tar en sväng och känner ni att när ni vill prata i radion, då ska ni hugga tag i oss, för vi finns här ända fram till fyra.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broil King grill under SwapMeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
0: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
5: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
7: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
8: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja visst, vi håller oss kvar ute på flygfältet, Hoby flygfält, som pryds av mer och mer bilar, Stefan. Jag vet att ditt intervjuoffer har koll på att det är ganska många bilar.
2: Precis, ja, mitt intervjuoffer är ju lite speciell då, som heter
3: Big Swap Meet.
2: Och du heter
3: Stefan Wennerström.
2: Och du är alltså den som har tagit över nu det här och ska driva det här i, ja, detta året nu då.
3: Jag och mina kollegor Anders Måla Andersson och Robert Markovic. Ja.
2: Vilket jobb ni gör.
3: Ja, vi har kämpat på, det kan lova dig.
2: Ja, jag tänker mig, jag som Lischemis på är ju, och vi andra är ju enormt tacksamma för sådana personer som ni driver detta.
3: Det var kul att höra. Men vi har bara fått positiva reaktioner, kan jag säga.
2: Det var precis vad jag skulle säga. Det är bara positivt, precis vem man än pratar med. Alltså. Så att, ja, det är bara gratulerar att ni orkar med att driva detta. Så, ja, det, vi ser fram emot detta de här två dagarna.
3: Ja, när vädret nu börjar komma med så tror jag det blir fantastiskt.
2: Du nämnde någonting igår att du hade något på 400 missade samtal eller någonting.
3: Ja, 450 tror jag var till och med. Det gäller att hålla i.
2: Och sovit några timmar i natt så.
3: Ja, två.
2: Ja, kör du ut nu då?
3: Det, jag tycker det ser lovande ut. Vi har fått in ungefär 1000 bilar på 2 timmar här. Det har ändå varit väldigt kassväder. Så att, nu kommer det ju säkert rulla på hela tiden.
2: Och nu klarnar det upp.
3: Nu klarnar det. Nu kör vi.
2: Det kan man säga, nu kör vi. Ja, ja. Lite, vad händer under dagen här?
3: Ja, vi har ju massa grejer. Nu håller ju bilbedömningen på då, va? Och sen kommer ju spisadags att köra här på scenen om någon timma. Och sen kommer det ju vara lite andra aktiviteter fram scenen. Topplockstävlingen har vi, det är ju en frän grej. Och mycket fina priser, tycker jag folk verkligen ska delta i.
2: Det kommer vi att titta bak, så garanterat.
3: Ja, det kommer min fräck grej.
2: Och det är 20... Lite kort då, vad går det till på det? Är det hela bilen måste plockas här?
3: Nej. Det är en motor, du ska lyfta av och montera ett topplock med ungefär 10 bultar. Och det, de möts två och två. Kommer vi ha 20 personer kan delta i den här tävlingen. Och den som är snabbast vinner.
2: Så är det med möteknapp man dras eller?
3: Nej, för hand. Allt ska börjas från hand, vet du.
2: Och man drar med moment också?
3: Nej, så illa är det inte. Utan vi ska bara se att det sitter fast.
2: Jättebra. Nej, kul. Hade du något mer då?
3: Ja, sen har vi Mickey Master. Det är ju huvudattraktionen. Han, Jerry Lee Lewis-kopian, som är en av världens bästa på det. Han är grym. Han vill man inte missa. Och sen under tiden, det finns ju ett matområde. Några unga serverar öl, du har viltmat, du har alla möjliga. Så att, det är bara att komma och njuta. Marknadsgatan är ju 105 säljare. Det är bara en njutköp.
2: Ja, det är ena stan, Marcus. Ska du ha något att köpa här eller?
1: Ja, jag får se om det finns något lägligt. Och jag får se vad plånboken räcker till idag här.
2: Ja, precis. Du Stefan, vi ska inte hålla dig länge, utan du har mycket att göra. Ta din röda fara och åker iväg.
3: Vi hörs.
2: Tack så mycket.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Jerry Williams i Swapmeet Radio. Vi är i baren, Stefan.
1: Ja, man har inte öppnat den, men det är bra nära.
0: Ja, den har öppnat faktiskt. Den öppnar nu 11.
1: Okej. Okay. Ja. Men vi väntar med den, va?
0: Ja, precis. Vi ska faktiskt prata med Filip i Norra Vånga Bryggeris tält här. Han håller på och instruerar hur de ska servera, så det är kanske därför som vi tror att de inte riktigt har öppnat den.
1: Kan vara intressant att veta hur han startar hela allt.
0: Ja, precis. Han har gjort en ganska ordentlig resa, och vad jag förstår så bygger de nu. Ja, han får berätta mer när vi pratar med honom om en sund, tänker
1: jag. Ja, jag vet.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzeria och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela swapmeet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfilé planka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag, 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: i Philip Blanc.
1: Ja, tjenare.
0: Hur är läget?
1: Det är fantastiskt.
0: Vad är det du har gjort här ute?
1: Nu har vi ställt upp ett ordentligt ölhak så att alla kan komma hit och dricka öl när det blir varmt och skönt under dagen.
0: Då skulle det ju varit lika varmt som det var förra lördagen då.
1: Ja, men det spricker ju upp här nu så att vi ser ju en fin dag framför oss.
2: Ja, men nu är vi optimister här.
0: Jajamän. Du, några många bryggeri, resan, den fortsätter och det växer och det växer.
1: Jajamän, full fräs. Nu håller vi på med vångar och så bygga. Så vi ska installera lite vattenlinjer under 2027 och flytta hem produktion och sånt ifrån Falköping, mikrobryggeriet och allt det där. Och utöka vår anläggning med lag. Och ja, samkör allt på ett ställe så att säga.
0: Finns det så pass mycket vatten i Vånga så det räcker till då?
1: Det kommer ju från himlen annars.
2: Ja, det är så rent vatten då.
1: Ja, det är det bästa i världen. Hälsokällan. Ja.
0: Varför brinner du så för några Vånga? Det vet jag inte.
1: Nej, född och uppväxt. Den finaste på jorden va? Finns inget bättre ställe.
0: Ja, här under de här dagarna, vad kan man göra i ert område eller i baren förutom att dricka öl?
1: Här serverar lillebrorsan de bästa burgarna. Så en smashburgare från Läckerkött då, lokalt här. Och våran stora stark och prosecco såklart. Och vi har dricka med till barn och korv och bröd.
2: Så alla är välkomna. Så har vi förstås, har inte det här funnits förut? Är det första gången man serverar?
1: Vi håller ju inte på med mat. Men nu var det Stefan och gänget som har gjort ett fantastiskt jobb här som frågade oss. Och då ville de att vi skulle servera lite och då körde vi på det.
0: Vad ser du mest fram emot när det är söndag och det här är färdigt?
1: Nej, man delar och ser resultatet och feedbacken. Och det är ju bara roligt att vara här. Det är ett jätteevenemang och vad är det? 100 utställare. Så att de har gjort ett fantastiskt jobb, gubbar, som har dratt ihop detta nu på så kort tid.
2: Det är fantastiskt att de har dratt i detta. Helt fantastiskt.
1: Ja, jätteroligt.
0: Vad ska du göra resten av sommaren då?
1: Drick öl.
0: Det var ett bra svar. Det blir bara alkoholfritt.
1: Absolut.
0: Ja. Tack så mycket, Philip Blanco, och lycka till med helgen.
1: Ja, tack själva. Ha en bra dag.
3: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja, Stefan, vi har fått på lite dekaler på våran snygga bil här. Jag vet inte, det här med att fortsätta foliera bilar, det är inte våran grej.
2: Ja, det blir en luftbubbla där. Det får vi nog lägga ner. Vi får fortsätta med radio, det är nog enklare.
1: Ja, precis. Frågan är, vi har ju tagit oss ner till fältet, eller in, alltså här där man kommer och kör in. Så om jag skulle ta och kolla här med, kolla läget med några som kommer och åker in här på fältet.
3: Ja, det är fyra tackar.
1: Tjenare.
4: Tjenare.
1: Vad heter du?
4: Rolf.
1: Och kommer ifrån?
4: Olsvas i Borås.
1: Oj, ja, det är en bra bete att åka.
4: Ja, nu är vi på campingen här och har det gött.
1: Hur många pilsner har det gått åt hittills idag?
4: Nej, det är första.
1: Det säger man alltid.
4: Ja, det är inte sista.
1: Nej, det är ju bra det. Vad har vi mer för några? Här är det också din första här.
5: Vad om det är?
1: Din första öl för idag.
5: Det är min första öl, ja. Jajamän, så är det.
1: Du har ju en långburk.
5: Ja, men precis. Ja, man, det är klena.
1: Ja. Vad ser ni mest fram emot under den här motorträffen här i Lidköping?
5: Ja, men det är att gå och titta här och se om man hittar något roligt att köpa och sen åka lite bil ikväll. Och så. Ja.
1: Vad, alltså, ni är ju fyra stycken här. Hur många av er har bil förutom chauffören?
5: Ja, vi är tre som har bil.
1: Ja, ja.
5: Så eller bil, alla har ju bil, men jänkebil.
1: Ja, ja, ja.
5: Så är vi tre av oss har det.
1: Vem har den bästa bilen då, finaste?
5: Ja, det måste ju vara jag.
1: Och du, vad har du då?
5: Denna.
1: Ja, det där. Och då får du berätta. Nej, lite.
5: De andra bilarna, de har ju riktigt fina bilar med.
1: Ja, ja, ja, ja. Stefan, du har ju chauffören bort hos dig. Ja,
2: drog du nitlotten och fick köra?
6: Ja, vi lottar ju i detta. Vi är alltid fyra tjocka gubbar som brukar åka ut på den.
2: Men var det hans bil som sitter vid sidan om, eller vad hörde jag?
6: Ja, ajamän, ajamän.
2: Har du ingen egen?
6: Jo, jag har en egen.
2: Lottar ni om vilken bil ni ska ta också?
6: Nej, vi tar alltid den här bilen.
7: Sliter ut.
2: Har det varit alla år här för tidigare?
6: Ja, det har vi varit.
2: Och nu tar ni med det fina vädret?
6: Ja, visst. Det gör ju vi. Jajamän.
2: Ja, bra det. Är det synd om dig som inte har rörelse även då, utan måste köra?
6: Ja, men jag tog mitt igår. Och jag tar mitt när jag kommer hem sen.
2: Vem kör imorgon då ikväll då?
6: Det är jag.
7: Rolf.
6: Ja.
7: Imorgon kör jag.
2: Okej.
6: Igår körde Mats.
2: Alltså, ni kom upp redan igår?
6: Nej, i föregår.
7: Onsdags.
2: I onsdag till och med?
6: Ja.
2: Ja, in till Finnbilscruisingen ikväll?
6: Nej. Det är lite, nej.
8: Men vad roligt att se min gamla bil.
2: Men ni är kvar här ute på fältet kanske?
6: Ja, ja, vi är kvar här. Jajamän.
8: Ja.
6: Ja. Ja. Oh, det blir lite roligt.
2: Ja. Lycka till ikväll då.
6: Ja, tack, tack.
2: Tack så då.
8: Ja, jag ser det.
1: Det visar sig så här, Stefan, att bilen har hittat sin gamla ägare, Annette på Beverly Hills. Och det är överlyckliga för att bilen har kommit tillbaka.
2: Ja, du får ta henne då, prata med henne.
1: Ja. Nu såg hon och håller handen här, så jag vet inte om hon borde ha fångat gubben och bilen.
2: Ja, hon är nästan röd när hon kommer.
1: Ja, jag ska se här om jag kan få några.
2: Ja,
1: ja. Ja, hon ska ta bild också. Jag tror vi pratar med Annette om en liten stund här och så fortsätter vi med musik.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Tillbaka in, vad heter det, infältet, inkörningen eller vad säga, inträdet heter det ju här på Swap Meet.
2: Annette.
1: Ja. Ja, Annette, nu pratar hon i telefonen förut.
3: Ja,
1: det kanske är någon som har bokat ett boende.
4: Jag vill bara prata med
1: vad du nu. Då vet alla vad hon ska göra.
3: Ja, precis.
1: Ja, tjenare.
4: Tjenare.
3: Har du två älsklingar?
4: Jajamän.
3: Den du pratar med nu, och så den bilen som kom, det var också en älskling, vad förstår.
4: Ja, fast det är min nuvarande älskling, den svarta Cadillacen.
3: Men det hade varit din bil i alla fall som stod inte det som vi intervjuade.
4: Jajamän, det har det varit.
3: Du jag kom springande.
4: Jag har haft en DeSoto 57 emellan där också, och en pickis.
3: Ja, hur känns det här då?
4: Nej, men det är ju jätteroligt för de här som har satsat så mycket pengar. Alltså, man blir så glad att det har rullat in 700 bilar redan.
3: Över 1000, sa Stefan först.
4: Ja, det kanske det var. Jag har inte varit inne i tältet och kollat, så att det är det säkert.
3: Men nu har du hjälpt till att hjälpa till, för du har en gul dräkt på dig.
4: Jajamän, jag har varit här både igår och idag och imorgon och håller lite i modevisning och lite line dance och grejer hemma. Jag måste ju hjälpa sina, vi är ju patrioter. Nu har ju Lidköping träffen och det är ju så kul.
3: Så kul kan vi bara hålla med om.
4: Ja.
1: Du, hur, alltså vi träffas ju i början på veckan här ute på Beverly Hills. Du måste berätta lite vad det är för de som inte vet om vad stället är för någonting.
4: Beverly Hills är ett litet stughotell som är lite annorlunda, lyxigt hotell. Som det finns mycket bävrar i bäcken, och istället för Beverly Hills limousiner där ute så har vi ju bävrar. Och ja, det är jättemysigt. Jag har gjort ett ställe dit jag själv vill komma med sköna sängar och stora morgonrockar och badlakan och mys.
1: Är det aldrig så att du har kommit på kant med någon bäver då?
4: Jo, men de har varit uppe och tagit rätt många träd och sådana här grejer, så att, men de är mysiga.
1: De får vara kvar ett tag till då?
4: De får vara kvar ett tag till. Förra året så fick vi tvillingar, och då var det väldigt mycket gäster som såg dem, för att då kollade de inte och var inte så rädda, för då hade de mer koll på varandra, så de slog massa killebytter i bäcken och vi filmar dem och sådär. Det är kul.
1: Ja. Du, vad ser du fram emot när det gäller kvällen då? Den första kvällen idag då?
4: Ja, men finbilscruisingen nu när det börjar klarna upp här, det blir jättekul när vi har 200 bilar som ska köra runt. Det är helt fantastiskt.
1: Får du köra med din?
4: Jajamän.
1: Är du först ut?
4: Nej, det är ett amerikanskt par som hälsar på Stefan och Stina, Judy och hennes man. De ska köra den första bilen och jag kör nummer två.
1: Då ska vi försöka att vara så rättvisa och berätta vad det är. Så du kan väl redan nu berätta vad det är för bil du har. Allt så här som man behöver veta om den, så vi kan det ikväll.
4: Ja, alltså det är en Cadillac 60 som har de mesta option som den kan ha. Går som smort. Det är en svart med brun inklädsel som jag har haft nu i 3 år.
1: Är det inte salu?
4: Nej.
1: Hej.
3: Då ja, det var bestämt.
4: Allt är till salu för rätt pengar, men ja.
1: Ja. Ja, fundera på det, så kommer jag med ett bud imorgon då.
4: Ja, vi får la se.
3: Du är en raggabil.
1: Ja, jag har haft den för länge sedan.
3: Ja, jag vet det.
4: Vi kanske ska åka med en sväng sen då.
1: Ja, det är bra. Vi tar baksätet på din villa.
4: Ja, men du är så välkommen.
3: Vi kan ju ta lite radio i baksätet sen.
1: Ja, absolut. Vi tar och fortsätter här.
3: Tack
1: på fältet om en liten stund.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarboden i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under SwapMeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
0: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
5: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
7: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna!
8: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Me.

0: Så, Meet Radio.
1: Ja visst, det här är Swap Meet Radio och vi har stannat där man gör uttagningen till vilka bilar som får vara med senare i eftermiddag i finbilscruisingen. Våran fina lille gröna bil tror jag inte dock har en amerikansk prägel. Den är lite för ny, den är nästan ny.
2: Nej, det är nog kört med den.
1: Ja.
2: I och för sig är han ny, men de andra är gamla bilar och riktigt fräscha står ju framför oss här.
1: Stefan heter mer.
3: Stefan Jönsson.
1: Du, här är ett stopp när man kommer och kör in på flygfältet och det står så här att här tar ni ut de bilar som får vara med på finbilscruising eller vad är det som gäller?
3: Jajamän, vi plockar ut 200 bilar här. Vi tittar främst på om de är väldigt fina eller väldigt intressanta för publikt intresse att se. Försöker få med en blandning mellan 50-tal, 60-tal, muskelbilar, hot rods och vad som kan vara intressant för folk att se.
1: Den här bilen som står här och nu, jag som inte kan så jättemycket om bilar, berätta vad är det för någonting?
3: Det här är en Buick Special 1956, 4-års-HT. Fint skick, han får åka med.
1: Ja, så han är inbjuden då att köra?
3: Jajamän, han har fått sin lapp.
1: Vilket startnummer håller på sig?
3: Ja, det vet jag inte vad han fick där. Vi har ju inte, de är ju inte i ordning numren, utan vi har ju 200 som vi delar ut då. Och vi är ju tre man som står här och delar, så vi har ju delat upp bunten på tre då, så det kan ju bli vilket som helst.
1: Ja, spännande. 17.00 räknar man med att vara inne i stan, 16.30 härifrån.
3: Jajamän. Vi samlas 4:15 ungefär och så åker vi samla tropp in till stan med poliseskort.
1: Fräckt.
2: Så jag och Marcus står på stan där och pratar med alla bilar in på finbilscruisingen, så då är ju det en av dem som säger på oss då.
3: Vi kommer i den vita Mercurien där och sen svänger vi av och stannar vid er och hjälper till med.
2: Är det du som leder in vilka som ska komma in?
3: Ja, jag leder in till stan ända fram tills sista bron. Då svänger jag vänster och resten på svänga höger.
2: Så du leder in dem till oss så vi kan intervjua dem?
3: Ja, ja. Det löser sig.
2: Ja, spännande Marcus. Det är något nytt för oss.
1: Ja, och jag tänker det. Alltså, kommer det någon så här och svänger in som tror att ja, absolut, jag kommer få vara med och så blir han dissad här?
3: Det händer. Och det kan bli lite sura miner, men att... Man får ju lite självinsikt också. Men du ser ju som en sån där, till exempel. Det är ju en bil för en och en halv, 2 miljoner. Så klart, de kommer med då va.
1: Och detta som kommer och åker in, en sån där radio vi inte ser.
3: Det är en Oldsmobile 98, en cabriolet 58. I extremt fint skick.
1: Vad vill du att publiken ska få reda på ikväll då när vi berättar att här kommer en lila bil och åker in? Det är inte det de vill höra.
3: Nej, jag vet inte. De vill kanske höra lite vad det är för bil och om det finns något intressant i bakom.
4: Så du får berätta lite. Det var väl en rosthög.
3: Jag vet inte vad som säger.
1: Vad de har gett för bilen kanske?
3: Ja,
1: det är nog känsligt.
3: Det är jättekänsligt, men om den är renoverad eller om den är originalskick och hur lång tid de har lagt på bilen.
4: Ja, men det finns inte.
3: Det brukar vara lite känsligt med pengarna där.
1: Så är det alltid?
3: Ja, jajamän.
2: Men är det bara rena sådana här bilar eller lite andra? Det har varit några konstiga bilar som har dykt upp också någon gång.
3: Ja, vi försöker att få med sådana lite publikt intresse också som är lite sticker ut lite. Det är ju tråkigt om alla kommer med 57-58, utan vi vill ju ha med, ja, som sagt, hot rods och lite muskelbilar och lite... Det var blandning på det hela.
2: Ja, ni har gjort det många år nu, så att det här är bara erfarenhet att fortsätta.
3: Det börjar bli en vana.
2: Ja, vi är ena sådana tacksamma att ni fortsätter med detta.
3: Nu har du ju ny regi nu och sen är det faktiskt lite smidigare i år än det har varit förut, så det känns trevligt.
2: Otroligt positiva miner. Vi har sagt det förut och jag bara säger det igen. Det är otroligt positivt, alla man pratar med.
3: Ja, det är jättekul det här. Det är fantastiskt, men det är mycket, mycket jobb. Vi har ju även hand om cruisingen på kvällen sen, både idag och imorgon, så det är många timmar.
2: Och ni fick cruising runt torget. Hur gick det till?
3: Jag vet faktiskt inte. Snälla politiker.
2: Alla har pratat den där, det är många, många av. Varför inte köra runt torget? Nej, det går inte, för de är lite sådär. Men nu...
1: Stefan Jung, har du missat att det är valår? Nu går man med på allt. Man sänker bränslepris och man tar bort kollektivbiljetterna. Och snart så är det ständig cruising runt torget.
3: Jajamän, nu är det torgbron kvar bara. Så har vi...
1: Just det.
3: Nu är vi på gamla ströget igen.
1: Om vi tar... Jättekort om kvällens cruising. Vilken typ av bil får man ha för att vara med?
3: Du ska ju ha en amerikansk bil. Eller europeisk före 75 då.
4: Och
3: hyfsat skick så du kan visa ut den eller så du kan med åka i den då. Inte för, vi har inte med vans och höga pickuper för det är trafikfarligt. Långa limousiner kan inte åka. Men ja, fina bilar, intressanta bilar.
2: Men jag måste bara fråga, ni är några stycken så står vi i inträden då och bedömer detta. Så du kan åka förbi, du kommer inte in, du kanske har en dålig bil eller skrotbil eller något sånt där, eller sitter på motorhuvud eller vad det månde vara. Det är ni där som bedömer dem.
3: Jajamän. Hela staden är ju avhyst till oss då, så att vi bestämmer vilka som åker in och de får, folk får sköta sig, de får sitta i bilen och stängda dörrar och musiken kan ju inte vara för överdrivet hög då.
2: Nej, men det tror jag är väldigt, väldigt intressant för folk att se vad är det som gör detta. Men nu har du ju talat om det.
3: Ja, nej, vi gallrar lite och försöker att få till att det blir något som folk kan se på.
2: Och då får man betala en peng och sätta ett märke på bilen, som jag har förstått.
3: 100 riksdaler så får du åka fredag och lördag hur mycket du vill.
2: Och beter man sig illa så tar du den biljetten.
3: Och ryker märket och så får man åka hem.
2: Kanonbra.
3: Ja.
2: Jag tror att många lyssnar håller med mig om.
3: Jajamän, och det, vi vill ha en bra nivå på det hela och lugnt och fint med musiken och...
2: Ja, Marcus, vi har något att se fram emot.
1: Jajamän, vi ses senare eftermiddag.
3: Det gör vi.
2: Tack för det.
3: Ha det gott. Hej, hej.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Ja, nu har jag kommit till två blåklädda gubbar som det står polis på. Och en är ju rätt så känd, för det är ju en kommunpolis då, eller?
1: Ja, men det kan man väl säga då.
0: Att vad heter du?
1: Jag heter Anders Johansson och kallas Krullen.
0: Du är med i media eller något, det är därför dit jag vill komma egentligen då.
1: Lite så är det.
0: Ni verkar ju ha lätt så lugnt här, för nu har jag en kollega med mig, men ni kommer nog få det lugnt.
1: Det hoppas vi att vi får. Känslan är bra. Här ute på Hobby så brukar det vara lugnt för våran del. Och vi laddar med för kvällen när det blir tillställningar in i stan.
0: Och du får hjälp av?
2: Johan Rexhag heter jag.
0: Du räknar också med att lite lugnt här och ta in lite mer ikväll?
2: Ja, men absolut. Så brukar det vara, precis som Anders säger. Det brukar vara en ordnad och lugn tillställning här inne på Hobby flygplats. Sen under kvällen så är det mera kring ordningshållning och annat för vår del i samband med cruisingen då.
0: Nu är ni två stycken då. Hur många är ni ikväll?
1: Ja, det är ju lite speciellt. Vi brukar aldrig säga siffror. När
0: nej,
1: vi
0: det kanske inte får.
1: Och det gör vi. Tillräckligt. Ja, tillräckligt kan vi. Vi hoppas vi är tillräckligt.
0: Nej, men det lilla jag sitter varit med alla år och tittat, så är det väldigt roligt att se att ni står liksom strategiskt bland publiken emellanåt sådär.
1: Ja, men det är ju bra. Vi ska röra oss där folk är, så att säga. För det är ju mycket för tryggheten att inte för någonting händer bland de som även är åskådare. Och, så att de inte blir påkörda så att det inte händer något dumt, så att säga. Så att, det är målet.
0: Ja, men jag tycker att det är enastående bra. För det står bland publiken bara tittar och sen någon som beter sig i det, så tar ni två kliv ut så är det på bilen där.
1: Brukar räcka så.
0: Ja, det är ju dit jag vill komma.
1: Ja, exakt så är det.
0: Och det är precis guld värt liksom sådär.
1: Ja, det är sant. Det är sant. Det lilla ska göra det stora.
0: Brukar fredagen vara lite lugnare och lite mer på lördagen?
1: Normalt sett så brukar det öka på lördagen. Det gör det. Det har det varit av hävd kan man väl säga. Så att det brukar vara en bra mjukstart. Idag är det ju Finnbilscruisingen först. Sen följer det på med den vanliga cruisingen och kommer på lite mer bilar imorgon.
0: Mm. Marcus, ska du sätta dig ikväll? Inte någon bil?
3: Ja, vi har faktiskt fått en plats på Skaragatan lite längre ner där. Så jag tänker lite ordningsregler och sådär. Om man nu sätter sig i en solstol och ja, är ganska nära och tittar. Det är inget konstigt.
2: Nej, det ska inte vara något konstigt. Det är bara om man inte sitter i körbanan eller så att det utgör någon fara i trafiken, så är det inga konstigheter.
3: Om man har tagit sig några öl och känner att det trycker på och tar en buske i närheten?
2: Ja, det är väl mer tveksamt i ett tättbyggt område. Så där får man försöka uppsöka en toalett. Och jag vet att det kommer finnas lite bajamajor och annat utställt. Så det behöver man tänka till och planera.
3: Om man nu har varit ute ikväll så här och ja, men känner att ja, men det blev några öl för mycket där. Vad gäller imorgon då?
2: Då är det så att man har för avsikt att köra bil imorgon, så ska man nog inte dricka idag. Utan då får man ställa bilen imorgon om det är så att man har druckit öl idag här. Det är en stark rekommendation.
3: Alltså, vi ska uppdatera oss lite med regler så här. Köra bil, då är det 0-2 va?
2: Ja, det är ju noll. Alltså man ska inte dricka alkohol överhuvudtaget om man ska köra bil. Sen mäter vi och då är det 0-2. Där utöver är det straffbart då. Men det är ju väldigt låga nivåer. Så inriktningen är att man dricker inte överhuvudtaget helt enkelt om du ska köra bil.
3: Det är väldigt bra tänkt.
2: Ja.
0: Jag skulle aldrig chansa, liksom, det är inte värt liksom, så
2: nej,
0: det.
2: Nej.
1: Det kostar för mycket.
2: Ja, absolut. Ja, men absolut.
3: Och sen när man ser ute på cruisingen så är det ju en del som, ja, de passar ju på att sätta sig uppe på kabben och sådär. Är det tillåtet?
2: Nej, det är ju inte heller tillåtet då. Det utgör en fara för den enskilde som sätter sig bak där, ramlar om av och blir överkörd eller annat, eller bakomvarande fordon som kör på dem. Alltså det är inte tillåtet och det kommer vi hålla lite utkik efter också här för att se till att hålla ordning i den delen. Trafiksäkerheten är viktig i det här. Skulle vi få en olycka och i värsta fall någon allvarlig skadad eller omkommen, så kommer ju det lägga sordi på allting här. Så det är viktigt att följa de trafiksäkerhetsreglerna.
3: Om man ser någonting så här, ja men det måste jag larma direkt. Är det liksom ringa 114 14 eller 112 eller var ska man kontakta?
2: Är det akut och pågående ärende så är det 112 man ringer. 114 14, det är ju mera tips och den typen av uppgifter och är i brådskande då. Så är det pågående akut, 112.
3: Så man ser någon som håller på att ramla ur bilen, då är det 112. Men ser man någon som, är den där ser lite skum ut den där bilen, då är det 114 14.
2: Ja, det är det. Alternativt att man skriver in via polisen.se tips eller annat om det skulle vara den typen av uppgifter man vill lämna.
3: Ja, ah, just det. Digitala världen är ju aldrig dum.
2: Nej, den är väldigt smidig. Absolut.
0: Snabba grejer. Jag tyckte cruisingen som var i fjol gick enastående bra. Om inte man ser framförallt på fredagen, det var helt lugnt kan man säga. Och jag tror återigen det var att poliserna var så uppstå på olika ställen.
1: Ja, men jag håller med dig. Vi har jobbat...
2: Isen.se, tips eller annat om det skulle vara den typen av uppgifter man vill lämna.
3: Ja, just det. Digitala världen är ju aldrig dum.
2: Nej, den är väldigt smidig. Absolut.
0: Snabba grejer. Jag tyckte cruisingen som var i fjol gick enastående bra. Om inte om vi ser framförallt på fredagen. Det var helt lugnt kan man säga. Och jag tror...

0: torget, påverkar det någonting?
1: Ja, det blir en utmaning tror jag för arrangören, och det ska bli väldigt spännande att se hur det går.
0: För som vi förstått så kommer man uppifrån kolgruvan, om man säger så, tvärs över då, och åker runt torget, kommer tillbaka, och så man svänga möta varandra nästan där, så över Rörstrandsbron.
1: Absolut, så precis så jag tänkt. Och det är ju mellan 18 och 22 som man får göra det, och sen från 22 då så stängs det igen, och då blir det den vanliga svängen att då kommer man från kolhögarna som vi säger då, och så svänger man vänster istället in på Rörstrandsbron.
0: Det är väldigt lätt att stänga av och fortsätta det, men det är ju riktigt kul att det går en torg, för nu liksom, nu har äntligen kommit igång och kan använda torget.
1: Ja, jo, jag har varit med på den gamla goda att jag har gjort några år nu och konstaterat att när vi har haft det tidigare så har det varit en del stopp i torget, och det är risken att det kan bli det, och så här krävs det lite av arrangören att man jobbar för att få rulle på slingan helt enkelt, och jag hoppas också att det blir väldigt, väldigt trevligt på torget.
0: Ja, de får nog skicka på hela tiden, som att det blir stående runt hörnet när man svänger runt med gammal kirkelin som vi säger.
1: Precis så är det, precis så är det.
0: Ja.
2: Låter det inte lite gött det som är i bak att tänka ha en sån här motor i en polisbil istället?
3: Ja, men det hade vi ju en gång i tiden i våra gamla skevabussar och så. Men vi går mer och mer mot elektrifiering, så man får väl titta på de här bilarna om man vill höra det ljudet.
2: Jajamän.
0: Tack så mycket. Dumt det. Vet jag inte, batteri tar slut, en utryckning.
2: Ja, det är ju bra.
3: Ja, nej, det ska vara bra batterier givetvis.
2: Ja. Vi tar och fortsätter, och vi håller oss till lagen idag då.
3: Ja, men det tycker jag. Det är en bra inställning.
0: Ska ja, lycka till ikväll, och ni gör säkert ett alldeles utmärkt arbete.
1: Mm. Stort tack för detta.
0: Tack ska ni ha.
4: Det här är Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan.

0: Göran. Tack Molle. Tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
1: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swapmeet i kanonpriser. Vi har öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
2: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
3: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
4: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
5: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig och din bil, Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
6: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja, vi hörde Wild Wax Combo heter det ju. Stefan, han är senare in här. Du är långt ner på fältet.
2: Jajamensan, har jag träffat en mycket välkänd person inom motorsport. Och motorsport har vi inte med motor i Lidköping som heter
3: Lotta Källstö.
2: Ja, det är bara beundra dig som du håller på med alla motorer och allting.
3: Jag vet inte vad som har hänt, men jag halkade in på ett bananskal och sen har det bara fortsatt.
2: Tänker du långt tillbaka eller?
3: Ja, det är ju en MC-konsult, julafton, motorcykelns dag, 11-showen, alla MC-träffar, allt som man har varit med och hjälpt till och ordna. Och det är fortfarande lika roligt.
2: Lite kort hur det startade en gång i tiden, för jag har lite olika med 11-showen och alltihop. Alltså. Och gå tillbaka långt i tiden väldigt snabbt tills i dagens läge.
3: Väldigt snabbt började med motorcykelns dag som Knötterklubben i Lidköping drog igång.
2: Vilket år var det?
3: Ungefär 75 tror jag.
2: Oj.
3: Så det är långt tillbaka. Sen fortsatte det några år. Sen tyckte vi skulle utveckla det lite och då blev det ju 11-showen istället. Och då hade vi det med badkarsrace och grejer.
2: Men sen, det var då ni skulle flyga över.
3: Ja,
2: men det lyckas aldrig.
3: Flyga över, köra ubåt under, vilket aldrig lyckades. Och sen så kom vi på att nej, det blev för trångt. Folk fick ju inte plats runt älven. Så då gjorde vi om det och då blev det ju julafton istället.
2: Det var då Thomas gjorde de här motorcyklarna med skor och allting.
3: Ja, precis. Det var ju på motorcykelns dag först. Ja. Och sen på julafton, då kom det ju en massa grejer. Han hoppade genom husvagnar med bil och olika stolleprov. Han och Frasse var det ju som drog igång det.
2: Jajamän.
3: Ja. Så det hade vi ju i 30 år. Men nu blir det ju inte det längre. Så nu kör vi ju något som heter Motortorsdag istället då.
2: Det räcker att ha hand om det va?
3: Det räcker faktiskt med det. Och det är jättetrevligt. Och väldigt improviserat. Man kommer dit, ställer upp bilen eller sitt fordon på torget, motorcykel. Och sen står man där så länge man vill och sen så åker man hem. Och så delar vi ut lite priser till de finaste fordonen då.
2: Ja, vi stod i kanten på torget, men vi såg hur nöjd du var när du stod mitt i torget där och mötte alla bilar. Stod och pratade med alla och gick med din flagga där.
3: Ja, det är jätteroligt och det är så bra stämning. Alla är så trevliga. Det känns att det här är någonting som förenar väldigt mycket människor. Och som idag med fältet här ute, cruisingen ikväll. Det blir väldigt gemytligt.
2: Och nu har du landat ut på fältet, men här har du inte varit för tidigare hjälpt till?
3: Inte att hjälpt till, nej. Jag har varit här varje år och tittat, men i år så, i och med att det är mina kompisar Stefan och Stina som ordnar detta nu, så fick jag frågan att hjälpa till och det är klart att jag hjälper till.
2: Ja, det är kul. Och sen går du tillbaka till Lidköping och är med kanske lite på Finnbilscruisingen?
3: Ja, absolut.
2: Då möts vi där igen på torgen när jag och Marcus har pratat lite.
3: Det lär vi göra. Och vinka till varandra.
2: Ja, det får du göra. Mustafa. Ja, du får lycka till.
3: Detsamma till er.
2: Tack så mycket, Lotta.
3: Vi är här.
1: Ja, Stefan, du var nere och träffade Lotta där, ja.
2: Jajamensan.
1: Ja, om en liten stund så är det dags för något helt annat. Det är nämligen på scenen så att någonting som heter Spisardags, som i vanliga fall sänds på Radio Trollhättan, kommer att sändas här på 93,9. Och du kan också höra det och se det i sin helhet på scenen. Men vi ska prata med Daniel och hans kollega om en stund här också. Vad är egentligen Spisardags? För jag har sett väldigt mycket reklam på sociala medier kring detta. Och jag vet också att han gör en hel del egna låtar. Så vi tar en liten koll hos Daniel om en stund.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Att det är marginellt av
2: det. Ja, nu ska vi se. Nu får jag flytta på mig, annars blir jag överkörd här utav en skeva. Och det vore ju dumt. Sen, nu när faktiskt solen är fram och tittar lite grann här.
1: En grön Bel Air.
2: Ja.
1: Där, de var fina de här.
2: Några kronor i den här maskinen här.
1: Oj, oj, oj. Ska vi se. Arbete bakom.
2: Ja. Lite gött. Någon helt annan typ av musik. Det är spisardags, eller hur Daniel?
3: Ja, jajamän, det stämmer bra det. Det har bra smak det här, ja.
2: Ja. Du, ni ska ju köra här om en liten stund. Vad är det som ska bjudas på både i radion och här på scenen?
3: Ja, det blir vinylskivor då. 50- och 60-talet. Det blir rock and roll, teambeat, country rock. Lite blandat så. Kanske någon svensk slink med, vi får se. Vi får se vad publiken säger här.
2: Alltså det är inte satt så här att de här låtarna ska spelas, utan ni kör lite vad publiken vill höra.
3: Ja, man ser ju lite när folk börjar rycka på benen att det här gillar de, så då får man fortsätta med den genren då. Så är det ju.
1: Men du sa att ni är någon sorts 50-60 stars DJ.
3: Yes. Ja, old school. Det är bara vinylskivor alltihop.
1: Det är ju kanon. Det är ju väldigt ovanligt egentligen.
3: Ja, det är inte så många som kör vinyl faktiskt ute på det här viset. Så det är, vi har ju ett radioprogram som vi kör oktober till mars då. Bara vinterhalvåret då. Så kör vi varje torsdag. Så då, folk har ju fått intresse för detta då. Så vi har ju blivit bokade på lite spelningar på krogar och bilträffar. Och nu är vi här. Och vi tycker det är skitkul. Och det är jätteskönt att det finns ett intresse för vinylskivor. Och att det finns ett intresse för gammal musik då. Skitkul. Jag går igång som fan på det.
2: Och du har ju kollegan bort hos dig, Stefan.
1: Du, en annan kollega här.
4: Ja.
1: Ni jobbar ihop alltså. Du heter?
4: Johan.
1: Står ni båda två med varsin? Nej, spelar samma musik.
4: Ja, men vi har varsin skivspelare.
1: Så ni tar varannan?
4: Ja, jag spelar dem bra och han spelar dem dåliga.
3: Nej, det är ju mest speciellt. Det är loppisfylld alltid, han spelar låda där borta. Det är Eriks hjälpen och det är diverse. Jag har den dyre låda hos mig där sen. Det kommer du se när folk börjar rycka på benen.
1: Ja, och ni har med talväska. Vätska kallar du det för?
3: Ja, en liten organik här slank med här. Jag kände jag behövde fukta strupen lite nu. Det blir ju några ord per minut sen. Så att, ja. Jag vill inte ligga efter dem så att säga.
2: Är dina loppisfynd eller köpte du dem fräscha?
4: Ja, de är nya.
2: Ja, det
4: ser de.
3: Allt annat är loppis, annars och sådana.
1: Hur länge har du hållit på med detta då?
4: Ja, det är väl en 8 år.
3: 7,5 år, ja.
4: Ja.
1: Hur kommer man på det här då?
4: På fyllan.
3: På fyllan kommer vi på det. Det är jättesunt. Vi börjar med en Facebookgrupp egentligen. Jag och han samlar på skivor. Så först så träffade vi varandra varje här och spelade skivor. Och sen så kunde vi inte göra det, så då skapade vi en Facebookgrupp och då spelade vi liksom upp de här vinylskivorna i gruppen och han spelade upp sina och så började han växa på. Och sen så hade vi en bekant som jobbade med radio. Och sa han så här, fan varför kör ni inte detta på radio för? Skitbra, säger Johan, det är ju svinbra grejer. Ja, så det var ju jättelogiskt då. Dagen efter så undrade, vad fan har man gjort? Det här var ju inte så jävla Hawaii. Men ja, sagt och gjort. Här är vi nu, 8 år senare. Så det är skitkul.
2: Och ni kommer köra från 13 till 14.30, en och en halv timme alltså.
3: Stämmer bra det. Kommer vi göra, även imorgon. Kör vi en och en halv timme.
2: Repris då, eller blir det ditt program imorgon?
3: Ja, det kan bli lite blandat. Pratet blir absolut inte repris i alla fall. Men vi har ganska mycket skivor med oss, så det blir nog inte bara repriser.
2: Jag har förstått att...
3: Kommer de bli nöjd?
2: Ja, och jag förstår att ni bor på campingen, så att då blir det hemma och ta en vatten ikväll.
3: Ja, precis. Någon form av vätska i alla fall.
1: Och ni ska ju gå ut i radion och sända med.
3: Jajamän.
2: Ja, vi drar igång det hela när klockan har blivit 1. Då är det spisardags en och en halv timme där.
1: På 93. Rock on! På 93,9.
3: Jajamän. Ja, vad härligt.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under Swapmeet. De kan bli din om du visar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
0: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
5: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
7: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
8: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping. Det här är en sändning från Lidköpings Radioklubb.
9: Radio Vänern 93,8.

0: Ja, jättehärligt att få vara här i Lidköping. Skitkul att spisarna ska bli bjudna hit. Det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Och kul att få med på den här fantastiska tillställningen då. Vad säger du, Johan?
1: Jajamän.
0: Riktigt härligt. Det blåser ganska kraftigt idag. Det är en liten utmaning för oss som kör vinyl här. Det blåser frisbee på skithallriken kan jag säga. Men nu har vi barrikerat oss med lite lock och grejer framför oss. Det ska nog funka och gå i alla fall. Så att, nej, svinkul att vara här igen. Jättetrevlig tillställning. Nu kör vi all in och så rockar vi som vi kan bara. Rock on!

0: Ja, det är ju fantastisk stämning här på fältet, får vi säga. Bara glada människor överallt här. Det luktar mat också, men blir ju fan svinhungrig. Vad säger du, Johan? Du förstod det med en burgare nyss, va?
1: Jajamän, jag fick äta innan.
0: Ja, och jag fick ju vara utan, givetvis i vanlig ordning. Vi fortsätter med en god country. Rock on!

0: Ja, härligt att se att vädret har blivit betydligt bättre i alla fall. Det var lite negativ i morse när jag vaknade. Det bara smattrade i husvagnen när jag låg ute på Kronocampingen i Lidköping. Så det är riktigt lyft idag får jag säga. Eller säger du Johan, du är också positiv.
1: Ja, det är mycket bättre nu.
0: Ja, så är det. Allting är mycket bättre med mig. Nu ska vi se. Nu ska vi köra lite mer upptempo. Vi ser att vi har en god hejaklack på scen här. Det är härligt att se. Kör vi som vi orkar. Hoppas benen går gött.

0: Ja, det går gött här med vinylen. Fan, jag tycker det är så jävla gott att det har slutat att regna. Det är riktigt gött. Vad säger du, Färsen?
1: Jo, det är väl gött att det är solen lyser, Alice.
0: Ja, det är gött att höra. Johan kallas ju för Färsen i folkmän, men det visste ni redan så får ni spisa lax. Vi tar en liten hallonsaft och kommer tillbaka om en liten stund till efter en låt här. Rock on!

att se så många medlemmar, säger jag. Folk givetvis som går och är glada hela tiden. Det smittar av sig, Johan. Känner du en god glädje? Bara spritter i kroppen och glädje. Så är det för mig i alla fall. Jag kan inte svara för dig, för jag känner mig så här i alla fall. Nu kör vi lite härlig musik med Stonewall Jackson, Bluefield, Rock On!

en sändning från Lidköpings radioklubb. Radio Vänern, 93,8. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just

0: Swap Meet Radio.
1: Ja, vi tackar Spisardax som har underhållit från scenen i en timme här i radion och kör fram till 2:30, och sen så är det mer underhållning. Micke Master är det som ska ge lite musik på plats där.
2: Ja, och vi har fått i oss lite käk vi med.
1: Ja, precis. Det var det vi passade på att göra när andra gick ut i radion där.
2: Ja, när vi blev arbetslösa så fick de ta över.
1: Ja, precis. Vi tänkte vi ska ta oss ut på marknaden och se här vad som finns att köpa, för det är ju en ganska stor marknad där på par hundra meter eller på sig i alla fall.
2: Ja, ingen aning vad det är.
1: Nej.
2: 100 stycken, nej, jag kan inte gissa.
1: Ska du köpa någon snygg t-shirt?
2: Nej, inte vad vet jag, har ju en.
1: Ja, man tänkte, eller någon sån här myggjagare fanns där nere.
2: Nej, det är det, trånga skor är inte min sak.
1: Nej. Vi tar och kikar till dem en stund här i Swap Meet Radio.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.
3: Ah, lots of bass. That's what I like.

0: Ja, Stefan, vi är ute på fältet, eller på marknaden, vad kallar man det? Marknadsstråket.
1: Jajamän, vi har inte varit här tidigare, vi har gått och hänt massa andra saker, klockan är redan sent. Och vi...
0: Ja, precis.
1: Ja, någon som vi får tag i här.
0: Jag tänker att vi går ner och kikar här, det verkar vara ett gött gäng som sitter här och säljer diverse delar. Skeva, ja, 67 om man har det.
1: Ja, baklampor. Ja. Man kan ju tro att aldrig något sånt här går att sälja, men det verkar vara drag på ett.
0: Ja, vi måste ju kolla om det går att sälja här. Vi, ska vi se, här sitter ett gäng här. Ja, här sitter ett gäng och myser i solen. Vad heter du?
2: Peter Biffen Karlsson.
0: Ifrån?
2: Uddevalla.
0: Ja, du, alltså vi gick förbi och tittade här. Alltså du har ju massa grejer.
2: Eller, ja, det är inte jag. Jag har på andra sidan här.
0: Du är på andra sidan, så sitter du här.
2: Jajamän. Och kolla konkurrenterna.
0: Vad är det du säljer på din sida då?
2: Det är retroprylar och gamla bröt. Så det är, och det är kärringen som säljer. Jag får bara vara med och arbeta och hänga upp och plocka i ordning. Och hela den biten. Det ska upp tält och det ska ner tält. Och det är, ja, det är den biten jag får syssla med.
0: Ja, då är det ju bättre att sätta sig här hos grannarna istället då.
2: Men det var dåligt med öl, så jag får gå och hämta med en öl. Ja.
0: Det har du hos frun i alla fall.
2: Ja, det är i kylskåpet.
0: Ja, det är bra.
1: Men det sitter två stycken till där. Sitter du och säljer någonting då?
3: Nej.
1: Kommer du härifrån och vad heter du?
3: Nej, jag heter Bosse och kommer från Torslanda, men är från Framössa.
1: Okej, men du säljer inget, du bara sitter som sällskap här?
3: Jajamän.
1: Och jag har en till här, du då?
4: Jag heter Claes och kommer ifrån Göteborg.
1: Är inte här och säljer något utan bara som besökare?
4: Ja.
1: Och är det något du letar efter då? När...
4: Ja, vissa grejer, men jag har hittat lite.
1: Det har du gjort alltså?
4: Ja, det har jag gjort.
1: Ja, vi säger det ibland att finns det några köpare till alla de här grejerna? Men det gör det alltså?
4: Ja, det är mycket grejer som inte finns nytillverkat, som man måste köpa gamla.
1: Någon jag pratade med för något år sedan sa att ja, vi har massa grejer här, men det mesta är att vi får beställningar på andra grejer.
4: Ja, det så kan det ju vara med.
1: Har ni bilar allihopa här?
4: Ja.
1: Vad har du då?
4: Jag har den vita, 63an.
1: Den var tjusig. Och du då?
3: Jag har en turkos Belair 59 som står en bit längre ner.
1: Ska ni vara med och åka ikväll på filmbilskrosing och sånt?
3: Ja, jag fick klapp när jag var uppe på podiet.
1: Så då kommer vi möta dig, för vi och Marcus står nämligen och intervjuar dig idag.
3: Jaha, du. Jag stod ju när jag körde ut. Jag var i sista bil.
1: Ja, det var den som hade så härlig färg.
3: Ja.
1: Åh, sen då ser vi dig ikväll. Då ska vi ta det där.
3: Okej.
1: Ja.
0: Ja, nej, men vi får se hur affärerna går fortsättningsvis här nere när vi kollar till ute på fältet eller på sträckan som man säljer det ena och det tredje. Det är inte bara sådana grejer man säljer, för det var även politiker. Nu ska du gå in i husvagnen.
1: Ja, jag vände om och tittade. Här var en gammal retro husvagn, kan man ju säga.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag måste nästan nyfiken, får man gå in där? Man kan luta sig in i alla fall. Ja, det var ingen där inne. Alltså. Men det var alltid för gummistövlar till grejer.
0: Ja, vi får inte röra dunken, säger de här. Vi får fortsätta med musik i alla fall här.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag, 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Vi är ute på sträckan, håller på att säga. Nu kommer Annette här. Hon har också fått tag i en fyrhjuling, ser jag.
1: Ja, det ser jag. Med en liten man framför.
0: Ja, precis. Ja. Men vi har i alla fall den snyggaste. De är loggad och klar i alla fall. Ska vi prova en ost, kanske?
1: Vi får se vad han säger här. Ja. Då står han och serverar.
0: Ja, jag vet inte vad det är för typ av ost. Ost är ju aldrig fel.
1: Nej, vinost. Blir det ibland eller?
0: Vad sa du?
1: Blir det vinost ibland?
0: I alla fall ost. Jag är ju ingen stor vindrickare så att det...
1: Ölost.
0: Ja, ölost.
1: Kapten Morgan ost.
0: Brännvin och... Brännvins ost finns ju.
1: Ja, precis.
0: Vi ska se här. Han har försöker att kränga på några här lite ost. Men det verkar som att det inte gick. Jaha, tjänare på dig du.
2: Tjena.
0: Säljer du ost?
2: Jajamän.
0: Ja. Då måste vi få provsmaka lite ost och se om det är bra då.
2: Kommer.
0: Vad är det för ostar du har här inne?
2: Här har du en gruyère. Det är en grottlagrad ost från Schweiz.
0: Grottlagrad? Mm.
2: Grottlagrad, precis. Uppe i bergen. I gruyère i Schweiz. Här, jag kan mata dig.
0: Ja. Mikrofoner och grejer.
2: Ja. Just den här gruyèren har vunnit massa priser.
0: Jaha.
2: Det är en väldigt speciell gruyère. Det är ingen gruyère du kan köpa i ICA eller ute på stan. Du kan inte jämföra den här med vanliga gruyère. Så har ni en parmesan här.
0: Parmesan.
2: Supergod, superspeciell.
0: Man kanske blir matad.
2: Ja.
0: Men du, hör detta ihop med raggarkulturen kan man, eller hur funkar det?
2: Med raggarkulturen. Jag tror alla älskar ost.
0: Ja.
2: Så att det hör ihop med alla kulturer tror jag.
0: Har du sålt några ostar idag då?
2: Det har jag. Det är jag alltid.
1: Men Sapori. Ja. Var kommer namnet ifrån eller vad är det ifrån?
2: Italiens namn är det. Det betyder delikatesser och smaker.
1: Det låter som du kommer därifrån också eller?
2: Nej, det ser bara ut så.
1: Okej.
2: Exakt.
0: Du är från Skara?
2: Nej, jag är från Göteborg.
0: Ja. Det var så det var. Ja, och ostar, hur är det med, om man ska prata priser och ostar och sådär, vad är det som avgör priset på en ost?
2: Det är olika grejer. Först är det, importerar man det, hur mycket kostar det, transporten och så. Hur lagrar det osten, hur lång tid har det tagit att tillverka? Det här tar ju 5 år att tillverkas. Och sen ska det transporteras till Sverige också. Samma med den här, det är 24 månader på den.
0: Gammal ost alltså?
2: Jajamän, så det tar lite tid att bli klar med dessa ostar.
1: Men de ligger till sig som så här, den lagrar sig, det är ju det.
2: Ja, de lagras ju nu också, om vi säger så.
0: Men nu är ju osten ute, om man så säger. Nu får han ju frisk luft här, ja, hyfsat frisk luft.
2: Jag måste ju också få andas lite,
0: ja.
2: Eller hur?
0: Thomas stoppar in den sen och låter den lagras med lite V8, alltså fått lite avgaser på sig.
2: Den blir bara mer boostad då, vet du. Får en nitroboost. Lagras den snabbare.
0: Ja, ska du ut ikväll och sälja ost?
2: Nej, ikväll ska jag ut och dricka bärs.
1: I Lidköping?
2: Nej, Göteborg.
1: Göteborg?
2: Jag ska hem ikväll.
1: Ja.
0: Jag tror du inte här imorgon då?
2: Nej, det tror jag kanske inte.
0: Det är någon kollega kanske?
2: Ja, jag är här med någon kollega. Jag vet, han drog iväg och drack några pils med nu.
1: Ja. Han kommer tillbaka fina under
2: ja,
1: fötterna.
2: Precis. Det är ändå jag som kör bilen så.
1: Ja, då.
2: Jag får dricka pils sen.
0: Ja, men ha en trevlig kväll då.
2: Det är samma.
1: Varsågod. Tack så mycket.
2: Tack själv.
3: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Tillbaka utifrån fältet här på Hoby flygfält. Och vi har ju fördelen för radion skulle få åka så här blåljusväg. Så vi tar oss ganska fort fram och tillbaka. Vi ska vara här i en timme till. Sen ska vi fram till torget och sådär.
2: Ja, bekvämt och bra att åka en liten fyrhjuling.
1: Ja, det är bra. Om vi nu har koll på istället bilen någonstans, det vet jag inte. Här kommer den på en elskoter också.
2: Det går också fint att ta sig fram på.
1: Jajamän. Nu är vi inne här. En fin buss och massa grejer som säljs. Jag ser att det är en framlykta till en 240 någonting här.
2: Ja, det trodde jag inte fanns här med 240 grejer.
1: Men... ja, men det är någon som behöver det. Vi ska se här. Har vi några herrar som står här och säljer?
2: Det står två.
1: Ska du ta dig bak där?
2: Ja, jag ska se det.
1: Vi ser om Stefan kan hitta.
2: Senare. Jag går bakom burskarna. Jag kan sätta mig inte där här då. Tommy byggare står där, men du är ingen byggare ser jag. Då ska det vara bilbyggare. Va? Hur är läget?
3: Ja, det är bra, det är bra.
2: Kommer du härifrån någonstans?
3: Nej, Göteborg.
2: Göteborg, jag har dig med massor med delar hos här. Det här.
3: Ja,
2: är du bara kompis?
3: Jag har bara armar och ben.
2: Marcus, du får lätta av dem där då.
1: Ja,
2: du är bara kompis med dem. Har du också på med bilar och sånt?
3: Ja, lite grann. Absolut.
2: Ja, har en egen?
3: Två.
2: Två stycken till och med?
3: Mustang.
2: Mustang, ja. Ja, ja, för jag såg att det var Mustang längre ner som stod.
3: Aha. Har inte gått i vägen.
2: Nej, precis. Du har din pilsner där du tar hand om.
3: Nej, men hjälper ju han. Han är lite vinklippt.
2: Ja, det förstår jag. Men det går att sälja grejer. Alltså, du är med honom mellanåt och ser att det funkar.
3: Ja, jag har varit med i flera år. Så det funkar.
2: Ja.
3: Eller det vet inte jag, men jag frågar aldrig. Så...
2: Nej, precis.
3: Bara hjälper. Det är hans bror.
2: Så det är det. Vi ska se om Marcus får tag i honom där.
4: Ja. Så är det.
1: Tjenare.
4: Hallå, hallå.
1: Hur går affärerna?
4: Ja, det har ju gått bättre, men jag är nöjd ändå.
1: Vad är det som, alltså det är ju en salig blandning med allt möjligt här. Det är lite Volvo-grejer, lite Saab och sådär. Det känns som en ordentlig garagestädning.
4: Ja, kan man säga. Det är en riktig garagerensning.
1: Vad är det som, ja men när du ska åka ut och sälja så här, vad är det som du behöver ha med som du vet att det här kommer folk att vilja köpa?
4: Ja, det är du tar med dig.
1: Det var ett bra svar.
4: Ja, nej, men det, man vet aldrig på marknaden. Du kan sälja det du minst anar och tycker du att det här går lätt att sälja, men kan du bli ner hem igen. Så det är chansning.
1: Och fin buss har du med här också. Är det husbuss eller vad är det för något?
4: Husbuss, en 67. Ja.
1: Så det är en Hägglund?
4: Ja, Scania. En Säfflekaross.
1: Får vi ta en titt i din buss? Ja.
5: Marcus?
1: Ja. Nu ska vi faktiskt få gå med in. Vi ska på sightseeing och titta in hans fina buss här.
2: Jag ser så som får... halva bussen är sov. Ja, det är grejer i bak där.
6: Ja, det är lastutrymme.
2: Och så har du sängar inne. Nu får du gå med in och visa här.
1: Ja. Ett hemma hos besök här ska vi se hur... Får du berätta om din fina buss här och så?
2: Det måste vara en slutet mitt i 60-talet eller?
4: 67 är det.
2: Ja, det är nästan rätt ju.
4: Ja, det hade du.
2: Det är en skolbuss när jag var liten detta.
4: Ja, den har ju gått i Umeå-trafiken en gång i tiden.
2: Okej, ja, du får ju...
4: Den är ombyggd.
2: Ja, jag kan inte tro hur gammal buss vi har kommit in i här alltså. Det här är som att gå in på, ja, 60-talet. Häftigt. Med sängar och grejer och bord och klocka och kök.
1: Hur många kan du åka och sova här? En, två...
4: Det är liksom
1: tre.
4: Två där uppe så kan man stå i alla fall två eller tre där nere och så två här. Så det blir fem, sex stycken i alla fall.
2: Häftigt. Mm. Hur långt har du åkt med här om man säger utomlands och sånt också?
4: Den har varit nere i Paul Ricard två gånger.
2: På?
4: Paul Ricard.
2: Som ligger?
4: Ja, i södra Frankrike.
2: Jaha.
4: Det var han Peter Lindén som var nere med den.
2: Alltså flygaren?
4: Ja.
2: Jaha.
4: Två gånger. Så den har varit på lång tur.
2: Häftigt.
4: Men det ska man inte åka så långt med en sån här gammal buss.
2: Nej, det är svårt med reservdelar om inte annat.
4: Ja, det är det också. Sen tar det på materialet och det är lite jobbigt att åka så långt. För motorn sitter ju där, vet du. Så det bullrar ju bra.
2: Ja, förstår det. En nyfiken fråga för en annan motorintresserad. Vad är det för motor i en sån här då?
4: En BF76. En Scania.
2: Storlek, motor.
4: Jag tror det är 110 i den faktiskt.
2: Då är det?
4: 110 liters då.
2: Jaha.
4: Så den har bytt någon gång. Den har gått 150 000.
2: Det har varit dagens läge med bilar.
4: Nej. Den har varit med länge.
1: Åker du mest på marknader eller är det några privata resor som du åker ut och semestrar lite?
4: Ja, jag åker lite med semester ibland. Vi var lite nu var vi nere i... Vad var vi? Ja, i midsommar åkte med den. Och nu är vi här, så det är lite turer fram och tillbaks.
2: Och har du många sådana här turer ut på sådana här träffar och sånt och sälja delar?
4: Ja, det är väl en 3-4 stycken om året kanske. Och sen åker man kanske på lite tävlingar med den och ja, man kan ha lite mycket.
2: Och, men har du bil också då eller?
4: Ja, bilen har vi kvar där, som sitter, kör du in bilen där?
2: Jaha, okej, bak här.
4: Amen.
2: Vad är det för bil då?
4: Det är en barnracingbil då. En Corvette då. Så den har hållit på sedan, vad är det? 82 tror jag.
2: Oj, jaha.
4: Så det är länge.
2: Står han i bak nu?
4: Nej, nej.
2: Bara delar.
4: Nu är bara delar,
2: ja. Ja.
4: Så den har varit med länge.
1: Mm. Ja, men spännande att få kika in i bussen också och lycka till med resterande affärer som är både i eftermiddag och imorgon då.
4: Ja, jag satsar på morgondagen nu, för nu idag tror jag att det är ferigt, kan jag tacka mig.
2: Ja, börjar dra sig mot sin enda, en bit kvar, men imorgon blir det nog mycket folk med så mycket fint väder som det verkar bli.
4: Ja, men det ska bli kul. Det är gott väder, så det kommer kommersen en gång.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Klockan den drar sig mot tre. Det är ytterligare en timme kvar här ute på fältet för våran del. Sen vet jag inte riktigt hur länge de andra håller på här, men det känns som en del kommer att hålla på långt in på natten och en del tar sig in mot stan för att kolla finbilscruisingen när solen faktiskt steker på rätt så gött här.
2: Ja, nu är nästan känslan att ta på sig för mycket.
1: Ja, precis. Då står man bara överkropp sen då.
2: Nej, men jag tror jag håller på till 17.
1: Ja, 17.
2: Ja,
1: just det.
2: Ja, precis. Sen börjar jag väl dagen av dra sig till stan kanske.
1: Ja.
2: På finbilscruising bland annat.
1: Vi står och kollar här. Man kan nämligen vinna en grill från Broil King. Och då ska man gissa vikten på vedsäckar. Så jag tänker att efter tre så ska vi försöka gissa lite grann här. Om det är hur långt ifrån vi är.
2: Då tar jag...
1: Det vet vi inte. Vi får inte reda på det riktigt än.
2: Nej, för sig inte. Men då kan jag filma dig när du gör det.
1: Ja, det låter bra.
2: Ska lägga ut det.
1: Ja. Vi fortsätter med Swap Meet Radio hela dagen. Ända fram till söndag morgon klockan 9:30 kan du höra den musikmixen som snurrar här och nu. Vi ska strax då ta oss vidare in i en ny timma.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broilking grill under SwapMe. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din inte förlora butik i Lidköping.
8: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
9: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
10: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet Radio.
10: Det här är en sändning från Lidköpings radioklubb,
11: Radio Vänern 93,8.

0: Swap Meet Radio.
1: Stefan, vart är vi?
2: Nu är vi faktiskt i Peders träskog och trädgård här.
1: Ja, vi var ju här förut innan vi gick in i en ny timma, så vi har stått här och hängt en stund och nu ska vi få se om det är någonting som grillas idag här. Vi lyfter på löket, det var väldigt dåligt med grillkött här idag.
2: Men du, här står det, vinn en grill från Broil King, gissa vikten på vedsäckarna. Mm. Gissa vad du får göra nu.
1: Jaha, så jag får ju lyfta.
2: Jag tar din mix,
1: ja, det kan du göra.
2: Eller?
1: Precis. Peder, vad väger de?
3: Det kan ju inte jag riktigt avslöja här, men... jag har fått gissningar allt ifrån 15 kilo upp till 55 kilo. Och 55 kilo är alldeles för mycket.
1: Ja. Ska man lyfta båda då?
3: Man ska lyfta båda säckarna och de ska läggas ihop. Och så ska man få fram den totala vikten. Och då kan man vinna den här Broil King-grillen.
1: Just det.
2: Men om Peder tar din mick där.
1: Ja.
2: Och så fixar vi det här. Så Marcus lyfter den. Bägge två ska vi lyfta nu alltså.
4: Mm, jag lyfter en.
3: Jag lyfter en i taget och lägger ihop.
2: Jag får inte säga några vikter här kanske.
3: Nej, jag kan inte säga några vikter.
2: Nej, men alltså om vi säger någonting där.
3: Ni kan ju säga vikter.
4: Ja, men jag har ett litet hum här.
3: Ja.
2: Och sen, den nästa.
4: Den är nog tyngre, va?
3: Det skiljer lite på säckarna, men inga jättemängder.
2: Det är mer bark på dem, säger jag.
3: Ja.
4: Den totala vikten.
1: Mm.
4: Ja.
1: Då, ja men det får jag säga i radion vad jag gissar på. Jag gissar på, alltså ihop så vill jag nog säga 46 kilo.
2: Ja, det får vi se, Peder.
1: För båda.
3: Lite långt ifrån, Marcus.
1: Är det långt ifrån?
3: Ja.
1: Jaha, okej.
3: Okay. Du är lite för, ja du är kanske lite för stark eller någonting sånt. Men du får dra ner på det.
1: Ja.
3: Då är vi lite inside tips här ute i radio, får vi se.
2: Ja, det betyder att som lyssnar på det här kan ju liksom få lite tips att de måste hålla sig under det i alla fall.
3: Ja, under 40 kilo är bra.
1: Ja, vad bra då. Nej, men jag
3: Det blir ingen grill, Marcus.
1: Nej. Om man nu ska köpa den här grillen då, vad kostar den?
3: 3 500.
1: Ja, just det. Ja, det får bli det istället om man är så dålig på att gissa då.
3: 10 års garanti.
1: Det är så? Ja, så slår man ut den där pengen på 10 år så bara 350 kronor om året.
3: Ja.
1: Ja, det är ju rätt överkomligt.
3: Det är rätt överkomligt, ja. För sån hög kvalitet.
1: Ja, annars får gräsklippare med det också.
3: Ja, men det är ju mest för att visa upp att vi har gräsklippare. Det är ju svårt att ta med sig en gräsklippare därifrån. Men visa att vi finns. Ja. Att vi håller till inne i Lidköping.
2: Det är väl den här perioden nu i alla fall lite annan vart där. Men alla kommer in med sina gräsklippare precis före säsongen börjar. Jävlar, min automatgräsklippare funkar inte.
3: Nej, det är så. Och vi har jobbat många timmar.
2: Ja, jag bara gå tillbaka till mig själv. När man tar ut den på hösten så startar inte har gått. Ja, gick krocket när den kom in.
3: Mm. Och alla gräsklippare ska starta nu. Och alla vill ha igång dem nu.
2: Ja, precis. Det värsta är ju med de här inga...
3: Robotklipparna. De är bra.
2: Ja, det är väldigt bra. Jag har haft den sedan 2014 och är helt nöjd på den så sätt. Men just när den går sönder, då saknar den så attans mycket.
3: Ja, precis. Och då behöver man helst laga den före man har kommit in med den. Så att,
2: och då säger du att jag har 40 stycken före dig.
3: Ungefär, ja.
1: Men det här...
3: Nej, vi försöker, alltså, mitt mål är att hålla allting som var reparerat inom en vecka.
2: Men du håller den också inom vissa märken förmodligen, eller?
3: Ja, det är det. Det är inom de märkena som vi sysslar med. Så vi kan inte reparera alla sorter. Vi har fyra olika märken som vi koncentrerar oss på. Sen försöker vi hjälpa alla givetvis, men vissa grejer får vi inte ens tag i. Vi kan inte göra någonting med dem eller någonting sånt. Så vi får vägna oss åt det vi håller på med. Det finns ju fler handlare som tur är som har de andra märkena då, så att...
2: Alla ska leva.
3: Alla ska leva, ja, precis.
2: Och du har så räcker att bli över.
3: Ja.
1: Vad är kopplingen till just det här med bilar, bilträffen här, Swap Meet?
3: Först och främst är jag väldigt intresserad av amerikanska bilar, hela den här kulturen. Och det är en av mina två bättre kompisar som har dratt ihop detta, Molle och Stefan. Och jag tycker det är roligt att kunna gynna dem och bidra med det jag kan. Och ställa ut och visa upp oss, visa upp mig. Eller mitt företag, att det är sagt. Mig är inte så mycket att se med.
1: Du kan ju sälja in dig själv också när kommer någon snygg dam och går förbi.
3: Ja, precis. Ja, då tror jag min sambo blir lite sur.
1: Jag ser hon inte här.
3: Nej, det gör hon inte.
1: Men du, lördag imorgon och ännu mer sol på G.
3: Jag tror på en kanondag imorgon. Det var ju haft lite otur med vädret på förmiddagen idag. Men imorgon så har de ju lovat jättebra väder. Och välkomna. Så jag bara, det kommer bli kanonroligt imorgon.
2: Det blir väl ett uppdämt behov kan man säga. Men alla, många har sagt idag att nej, vi åker imorgon istället. För det ser ut att bli bra väder. Och nu är det bra väder, kanonväder.
3: Det är jättebra väder. Ja, det här är jättebra väder. Så det är sånt här man vill ha. Så det var som förra här i stekande sol. Då har vi inga folk på grund av det. För det blev för varmt. Ja. Det var bara folk och folk gör ingenting utan man tycker det är för varmt och söker skugga istället. Det här är perfekt.
1: Ja, då tror vi på morgondagen. Det låter nästan som ett bibelcitat, men ha en fortsatt trevlig kväll.
3: Tack så jättemycket. Detsamma.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzeria och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se.
10: För dig och din bil, Autoexperten.
9: Och du, kör lugnt i sommar.
11: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio.
1: Då har vi tagit oss ut lite grann på fältet igen med vår fina bil, och vi trodde det var finnar som var på plats. Det visade sig att det var det inte alls. Det var norrmän här.
2: Ja, vi kunde känna igen nummerplåten vad det var för något här, men det var
1: ja, det är ju det. Vad har vi för norrman på plats här?
3: Det är Carl Östen Persson.
1: Det är så det är.
3: Ja.
1: Du, i Sverige säger man att en sitter bredvid. Vad säger man på norska?
3: Passager.
2: Det var inte svårare än så.
1: Nej, du sa något annat. Du sitter...
3: Sitta på.
1: Du sitter på?
3: Ja, ja. Så.
1: Hur långt uppifrån Norge har ni åkt?
3: Jag kom från en plats som heter Kragere. Så jag vet inte hur många mil det är. 40 mil, 50 mil. Helt enkelt.
1: Är det för att det är billigt att tanka i Sverige som ni har kommit hit?
3: Ja, det är billigt det här. Det är det.
1: Och bränslet sänktes med 3 kronor här om dagen.
3: Ja, det gjorde det. Jag har inte gjort det med ännu.
1: Ni har inte valt det här året, det är därför.
3: Nej. Så... Nej, det är höga priserna på drivstoff i Norge, dessvärre, det är det. Och jag vet inte hur många mil det är, 40 mil, 50 mil, helt enkelt.
1: Är det för att det är billigt att tanka i Sverige som ni har kommit hit?
3: Ja, det är billigt det här, det är det.
1: Och bränslet sänktes med 3 kronor här om dagen?
3: Ja, det gjorde det. Jag har inte gjort det med ännu.
1: Ni har inte valt det här året, det är därför.
3: Nej.

0: nå da, men de sier de skal opp igjen til høsten, så da skal vi få det igjen da, sier de.
1: Ja, men om nu bensin är dyr och diesel kanske då, är bilarna dyra att köpa såna här också?
0: Jag vet inte, jag har grunden inte sammanlignat det med Norge och Sverige. Sånn, det är väl nog billigare att köpa bil i Sverige än det är i Norge faktiskt, det tror jag.
1: Okej, det är ungefär samma pris.
0: Ja, jag tror det. Det ligger cirka på det samma, det tror jag. Ja.
1: Är det ett stort intresse i Norge med de här bilarna också? I Sverige är det ett stort, fantastiskt stort intresse. Är det lika stort i Norge?
0: Det är ganska stort i Norge, men vi håller oss väldigt för oss själva. I Sverige så är det mycket flinkare att gå ut och bruka bilarna, men det är väldigt mycket bil i Norge også, men vi det är väldigt många som sitter på det och har det hemma och gömmer det veck i garagen och bara har bilarna. Så det verkar som det är flinkare att bruka det och ut och ja, ut och bruka bilarna deras då, än vad vi är.
1: De vill inte ta ut dem och så de slippa tvätta dem.
0: Ja, det virker nesten sånn. De liker bare å ha de hjemme i garasjen og pusse på dem. Så, men de kommer jo ut på noen treff og sånn, og det gjør de jo. Men de ikke noe flinke til å bruke de sånn i hverdagen, det det ikke.
1: Nei, precis.
2: Har du vært her tidligere når det har vært Power Meet?
0: Ja, jeg har vært her mange år. Det har jeg. Jeg har vært her både her og Vesterås.
2: Hva tykker du om året, og gjenført med hvor det har vært tidligere, från Power Meet til Swap Meet?
0: Jeg synes det har vært bra, jeg synes det, å tenke på det som været har meldt alt sammen, så jeg spent, jeg tror det kommer mer folk i morgen. Så, men jeg synes det har vært bra i dag. Det synes jeg det har vært veldig bra. Så, men det var jo mer her i fjor på, når det var på over da. Det var det, men jeg synes det har vært veldig bra, det tror jeg kommer på grunn av været, at det ikke har kommet så mange nå. Men selv treffet synes jeg har vært veldig bra.
1: Det finnes vel en risk for riktig mye folk i morgen med hensyn til at man kan si at Ja, vi åker imorgon, säger
2: jag. Ja. Du, sitta på, sa du. Ska du ut och åka någonting, sitta på ikväll?
0: Det blir ju lite krusning ikväll och sitta och kika fint på bilen ikväll, tänker jag, Daniel.
2: Ja. Ja. Ja, för än så länge är det bara kola.
0: Ja, så man måste köra lite så.
2: Det är ju så det.
0: Ja, det är det.
2: Ha en trevlig kväll. Hur är det förresten? Jag har ju jättedålig koll på det här. Är Norge med och tävlar i VM eller har ni åkt ut?
0: Jag tror det är med fortsatt, men det där, jag är mer intresserad i bil än fotboll.
2: Ja, det är samma här.
1: Samma här, i och för sig. Men vi vet ju att Sverige åkt ut i alla fall och Norge är kvar då.
2: Ja, precis. Ja, men grattis Norge då.
0: Ja, tack, tack.
3: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja, då är vi tillbaka näst sista gången utifrån fältet här. Jag tror vi har träffat på ett gäng. Vågar man gissa att ni är från Växjö eller något?
2: Bingo.
3: Ja, ja, bingo. Ja. Man kan väl säga att den har inte världens bästa lack om man inte kallar för rost för bra lack, eller?
2: Nej, den trillade av för ett par år sedan gjorde den. Men den var nylackad någon gång.
3: Ja, jo, det är några år sedan kan jag tänka. Carl textade på sidan och allting.
2: Ja, visst. Jo, den lekalen sattes på 90-talet. Och fassan, det är du.
3: Är det du som äger bilen?
2: Ja, jag och min bror ihop.
3: Vi börjar med att säga, var kommer ni från? Växjö, sa vi.
2: Växjö kommer vi från, ja.
3: Och du heter?
2: Kenny Bengtsson.
3: Och du, brorsan, heter?
4: Billy Bengtsson.
3: Och ni är ju ett gäng här, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken.
2: Ja, det är väl lagom, va?
3: Brukar ni åka hit?
2: Vi har varit här sedan 17, sedan det började.
3: Okej, okay, och ni kommer tillbaka?
2: Vi kommer alltid tillbaka.
3: Är det samma bil?
2: Samma bil.
3: Okej, okay. Ja, det verkar roligt i alla fall.
1: Brukar ni komma in på cruisingen då?
2: Vi kommer alltid in på cruisingen, vi är alltid välkomna, det ser du här.
3: Ja, ja, det är jävla bra pass du har där.
2: Det enda som saknas är coronapassning. Annars har det varenda år.
3: Det är lite prestige där då.
2: Ja, vi åkte bara hit till dekalen i år.
3: 100 spänn.
2: Ja, 100 spänn är det vett. Åka 25 mil.
1: Men nu är ju bränslet relativt billigt i alla fall.
2: Vi kör diesel, så det spelar ingen roll.
1: Ja, så det ligger en diesel i.
2: Jajamensan, vi kör det. Så det är inte så noga vad det räcker då.
1: Nej.
3: Jag hoppar in i bak, sätter
2: marken. Nej då. Vi tankar på macken, ingen fara.
1: Ja, tänkte om det var grönt.
2: Nej, det kan vara.
1: Lite färgat.
2: Ja, lite färgat kan vara.
3: Är man med på burkar på backen? Jag har sett mig innan, helvete.
5: Man får inte skräpa ner.
3: Nej, jag ser det. Men det var väldigt bra tänkt. Alltså, ni lägger skräpet in i bilen där.
5: Ja, men vi håller
3: skräpet i bilen. Du hittade den bilen. Jävlar,
1: ja, så jag får plats också.
3: Ja, vi har tre andra killar. Vad är det för stackare som kör då?
6: Tobias.
7: Ja.
3: Och du sitter vid sidan om här.
7: Ja, jag dricker lite grogg ju.
3: Ja. Vad heter du då?
7: Rasmus.
3: Och du heter den sista?
6: Sonny Bergman.
3: Så här är det inte bara öl alltså. Det här verkar vara en riktig snäringa. Ja, vad står det här? Ice original, Smirnoff. Det är inte så mycket öl i den här bilen.
6: Nej, det får man skämmas över att det är någon som dricker sån skit i bilen.
3: Alltså okej. Okay. Ja, men det ligger ölburkar där nere, ser jag.
6: Ja, det är mina där.
3: Jag gillar att ni tänker på miljön.
6: Ja, man
3: kan inte slänga ut dem alltså.
6: Nej, det kan man inte kasta ut. Då hamnar du i hagar och sånt, så kor äter upp det och det är inte bra.
3: Nej, så är det. Och så mitt barnbarn som står efter vägen ikväll och samlar burkar kan inte leva på er då.
6: Nej, det får de ju inte göra, utan de behåller det själva.
3: Nej, det är bra. Och en specialgjord låda här framför att bara sätta vad det gör och smirar då.
2: Vägverket sponsrade den. Om du tittar lite noggrannare så ser du att Vägverket sponsrar den.
3: Ja, det ser jag. Det är en hög. Det är en stolpe från sidan på vägen. Ja, det ser jag.
2: Den har vi betalat skatt för.
3: Med silvertejp ändrar man snabbt ett nej till ett mm.
6: Ja, det kan vara så.
2: Kan vara så.
3: Gör inget om du är ful och kyrk. Ja, jag fortsätter att vara stå vänster.
1: Nu blir Stefan lite kanten där.
3: Ja, det står med. Man kan väl säga att det står mer i den här bilen som jag inte vågar prata om i radio. Ja. Men killar, vi kanske syns ikväll då. Eller vi kommer säkert synas ikväll.
6: Eller vi då.
3: Vi står ju och pratar vid finbilscruisingen, men jag tror inte ni kommer in där.
6: Ja, högst troligt inte.
3: Precis. Men vi kommer så stå vid start och som privatperson och prata och titta ikväll i alla fall. Då kommer ni nog se det.
6: Ja, det lär ni göra. Men vi behåller plåten rak ändå, även fast det inte är en fin bil.
3: Nej, precis. Men jag kan vara råda, för vi pratade med polisen förut. Och ja. Sitt inte på taket eller har inte sittit ute i väggarna för att ta dem bort det.
6: Ja, det är ju ett jävla gnäll om sånt.
3: Det var bara tips.
6: Ja, jo, jag vet att det.
3: Ja, gött att höra er. Alltid ju stämning och kom till Lidköping. Alltid så syns vi där.
6: Det är alltid trevligt Lidköping.
2: Solen lyser alltid i Lidköping.
3: Ja, det har de börjat med nu.
6: Förutom när det regnar.
3: Ja, så är det. Ja, bra Marcus. Vad händer nu?
1: Ska du sitta kvar eller ska du åka med fortsättningsvis?
3: Nej, men det är bara det. Nej, jag tror inte jag orkar med det. Vet du, den här åldern som en annan är så att han är en massa öl, vet du. Ja, oj, herre min skapare.
1: Det är ungefär som att fira midsommar, man är dålig 3 veckor efter.
3: Ja, nej, men det är lite grann sån här, vad heter det, Jönssonligans typ på den här.
1: Ja, lite åt det hållet i alla fall.
3: Den är säkert upp den bakliga så får man upp med en pinne.
1: Det är ju faktiskt en bil som är omgjord ungefär originalskicket som Jönssonligan bilen. Ja. Den borde dyka upp här tycker jag.
3: Ja, han har ju själv klätt sig som...
1: Ja, jag tänker att vi kollar det i inträdet om den har kommit hit. Ja. Vore häftigt att få ett lite snack här. Nu ska vi se här.
3: Han öppnar skruvmejsen.
1: Oj. Öppnas bagageluckan här. Vi fortsätter om en liten stund härifrån. Men nu mer musik i Swap Meet Radio. Det här är Jerry Lee Lewis.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja, det börjar bli dags att avrunda här. Kollegor i branschen från den lite större statliga radion ska ut och åka raggabil här med Annette. Jag vet inte vem som ser mest fram emot det, om det är Annette eller om det är hon på P4.
2: Hon får spänna fast sig.
1: Ja, precis. Det kanske gäller. Ja, imorgon då är vi tillbaka här igen ute på fältet 10-16 som idag. Frågan är hur det har varit på fältet då. Vi får väl kolla med han som alltid är här ute, André, om det har varit mer drag idag kanske. Eller vad säger du, Stefan?
2: Ja, jag vill säga. André!
3: Nej.
2: Jo, vi var på det här. Vi brukar se en bil som går runt så här. Nu har du dålig planering, så bilen är batteritorsk.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Ett batteri är torsk.
2: Men det är så du planerat innan den dagen.
3: Ja, men det är ju som vanligt.
2: Ja, det har ju rullat detta med.
3: Det har det, absolut. Det vädret är väl inte riktigt med oss, men det är ju bättre nu på eftermiddagen och imorgon ser ju riktigt fint ut.
2: Ja, precis. André, du kan förklara lite vem du är så alla andra vet vem du är.
3: Jag jobbar här på flygplatsen som flygplatschef, så högst involverad i eventet.
2: Och normala fall är rätt så lugnt förutom helikopter och några flygplan annars här då, men nu är det fullt ös.
3: Nu är det fullt ös. Det är väl ganska mycket på veckorna också med skolan, men det är extra mycket nu i helgen, absolut.
2: Kul när det ändå.
3: Ja, men det är det. Det är roligt. Det är folkfest. Det är liksom, det är mycket folk och mycket bilar och det är full rulle både in i stan och här ute, så att det är kul.
2: Ja, kul att vi behåller liksom med oss.
1: Och här har vi vem då?
4: Susanne heter jag.
1: Ja, och du har haft koll på hur många som har kommit in idag eller?
4: Nej, jag har bara tagit betalt.
1: Du har bara tagit betalt och skitit på hur många som kom in?
4: Ja, men jag har ingen koll på det. Jag vet inte hur många jag har betalt.
1: Men det har varit bra flöde eller?
4: Bra flöde. Ja. Det har varit skitkul rent sagt ut att använda det ordet.
1: Ja, det får man faktiskt.
4: Ja. Nej, men det har varit jättetrevligt. Lite problem med finnar som inte jag förstod och de kanske inte förstod mig. Och fransmän som inte pratar så bra engelska, men det löste det.
1: Finnar brukar vara lättare att förstå om man är lika full som en finne.
4: Ja, men jag är ju inte det.
1: Nej, men det var bara ett tips.
4: Inför imorgon då alltså.
1: Ja, precis. Imorgon då, man ska, är det öppning 8 imorgon med eller?
4: Öppning 8 imorgon.
1: När ska man hänga på låset då?
4: Ja, de första släppte vi in lite för 8 idag. Ja.
1: Men nu kommer det faktiskt en och åker in här, alltså det är ju lite sent.
4: Men de löser säkert pass både för ikväll och för imorgon.
1: Ja, just det. För nu är det ju, vad håller du på till 5 idag?
4: Ja, till 5 idag.
1: Just det. Ja, men sista timmen kan ju vara så här. Det är som att gå på krogen.
4: Ja, precis. Man vill alltid in och se det så kul.
2: Ja. Apropå krogen och bakom det där så börjar man ställa upp massa bilar nu. Det är finbilskrosingen som ställer upp sig.
4: Finbilskrosingen som går där borta. Det är alltid lika kul. Jag har aldrig varit ute på fältet förr så jag är premiär för mig det här.
2: Ja, nu står man i 3 eller 4 leder och så ställer man upp sig.
4: Jag har tittat på min i stan i vanliga fall.
2: Ja, du kommer väl dit nu då, i stan. Och titta på finbilskrosingen där inne.
4: Jag ska hem och vila mina fötter.
2: Ja, okej. Okay. Ja, precis. Nej, men då står ju uppe i ställe 4. Ja. Var du någon så här?
4: Ja, det är jättekul.
2: Ja, det blir kul. Vi sa ju att Marcus står inne och pratar med dem där sen.
4: Ja, det blir skitkul. Jag lyssnar ju på er till och från jobbet. Det är ju jättebra.
2: Ja,
4: nu når jag hela Skaraborg, så det spelar ingen roll vart jag åker.
2: Nej, precis. Swap Meet Radio.
1: Och laddar du ner appen, kan du åka utanför?
4: Det har vi gjort, och längre har vi kört via appen. Och det är faktiskt mycket bättre ljud i appen än i min bilradio.
1: Det är så?
4: Ja, mycket bättre.
1: Det är digitalt då?
4: Ja.
1: Ja, nej, men vi tar och åker in till torget och så kanske vi ses imorgon.
4: Jag är här imorgon hela dagen.
1: Mm. Hur vilar du fötterna bäst?
4: Lägger dem upp högt. Ställer mig i duschen först och så lägger jag upp fötterna.
1: Ingen så... Jag har bubbelpoolen som säger här imorgon.
4: Kan jag också lägga mig i bubbelpoolen. Jag får se vad jag gör ikväll.
1: Ja. Vi kollar fötterna imorgon då.
4: Ja,
2: ja. Stefan, vi avslutar väl här då. Så går vi in och gör en annan tjänst då.
1: Jajamän.
2: Och jag och Marcus har sagt att ni kommer... Framförallt, jag hoppas att vi ses ner på torget och ser finbilskrosningen där vi intervjuar de fina bilarna.
1: Ja, ni får ta det som det blir.
2: Så är det.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broilking grill under SwapMe. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
8: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och HV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
9: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
10: Nu

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzeria och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolking grill under SwapMeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss, vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storkey och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
9: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
10: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela swapmeet i kanonpriser. Vi har öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
11: Nu

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broil King grill under SwapMeet. De kan bli din om du visar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
9: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
10: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi har öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics Museum and Sales Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
11: Nu

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under Swapmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
9: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
10: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som lade grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfilé planka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig och din bil, Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
10: Nu

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broil King grill under SwapMeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Amigo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
9: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
10: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena! Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swapmeet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in!
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet Radio.
11: I'm a U.S. male, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now, Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now, that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolking grill under Swapmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
9: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
10: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.